kao jedna traju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu,

Dobro jutro, evo ga ponedjeljak osvanuo i to već uveliko. Da, još uvijek uživamo u tom jutarnjem, možemo reći u jutarnjem viđenju, jer kako kažu ljudi, kada dođu one jesenji dani, sve postaje nekako tamno. Da, i jutra su tamna, međutim evo još se jutro drži, pa u ovo vrijeme možemo govoriti da se već razdanilo. Dakle, dobro jutro, dobrodošlica svima, nadam se da ste se odmorili, nadam se da ste napunili baterije preko vikenda. Naravno, mnogi su i radili tokom vikenda, tako da, kako kažu ljudi, baterije se nekako same pune i dopunjavaju. Sve je to nekako stvar neke energije koju čovjek ima ili nema. Ali u svakom slučaju uvijek neko mora da dežura. Pa medijski radnici, pa onda imate zdravstvene radnike, pa policiju, razno razne službe koji jednostavno moraju da funkcionišu i moraju da rade. Nažalost, ovog ljeta jako mnogo rade i vatrogasci, mi tome doprinosimo itekako svojom nepažnjom, nemarom i na kraju krajeva bahatošću ponekad, i to ne ponekad nego vrlo vrlo često. Sad malo vratite film i pomislite samo koliko ste puta vidjeli da neko u sred ove ljetnje žege kakva vlada ove godine izbaci recimo opušak kroz prozor. Mislim da bi to trebalo najstrože kažnjavati ukoliko se primijeti i propisati posebne kazne za tako nešto. Ono što je meni onako kao čovjeku nenormalno, to je da kad vidite da je trava požutila, da je trava bukvalno kao slama, kao barut suva, na to baciti bilo kakvu varnicu je na neki način neodgovorno, pa možemo reći i bolesno, gotovo kao da namjerno želite da izazovete požara. Požara ima, nažalost, na pretek i vatrogasci se danonoćno bore sa vatrenom stihijom i u Hercegovini i još nekim krajevima. Eto tako, dakle, još jedan ko zna koji po redu apel da se obrati pažnja, da se odgovorno ponašamo kao zreli, normalni, pametni ljudi. Ima toga naravno u cijelom svijetu, nismo mi ni gori ni bolji u mnogim stvarima, ali opet kažem, briga me za ostatak svijeta, gledamo našu lokalnu sredinu jer od nečega se mora početi. A stepen odgovornosti dići malo na viši nivo, jer odrasli smo, trebalo bi da budemo i odgovorni ljudi. Da, jutro divno, onako svježe, pa moram da kažem razbuđujuće. Nema ništa gore nego kada vas u ljetnjem periodu, kada vlada žega, dočeka vrela noć u kojoj nema spavanja i jutro u kojem nema osvježenja. Evo već jedno izvjesno vrijeme jutra nisu takva, na svu sreću, pa se nekako bolje funkcioniše. Ne prizivam jeseni hladne dane, ali složit ćete se da je ovo baš onako pretjerano, jer najviša dnevna temperatura u Banja Luci, to su pokazale neke statistike, od 1950. godine nikad nije bila viša, jer od 25. jula najviša dnevna temperatura nije padala ispod 30 stepeni. Dakle, svakodnevno najviša temperatura ubjedljivo preko 30, to je zaista nenormalno. A da ne kažemo da kiše nema, ili ako slučajno padne, to je onako više incident sa nekih minut dva nekog pljuska koji to zapravo i nije. Da vidimo kakvo je jutro stanje. Banja Luka 13 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, vjetra trenutno nema, dakle tiho, mirno jutro. 13 stepeni izmjereno i u Prijedoru i Zenici, u Bijeljini i Tuzli 14, u Sarajevu, Doboju 16, u Neumu i Trebinju 21, u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 36 stepeni.
Da vidimo kakav je ovaj 24. avgustovski dan bio kroz istoriju. Na današnji dan, dakle 24. avgusta 1914. godine, završena je Cerska bitka u kojoj je vojska Srbije pod komandom Stepe Stepanovića potukla Austro-Ugarsku i odnijela prvu savezničku pobjedu u Prvom svjetskom ratu. Stepa Stepanović je dobio tom prilikom i čin vojvode. A 79. godine, naravno nove ere, u erupciji vulkana Vezuva nestali su rimski gradovi Pompeja, Herkulanum i Stabija, a hiljade ljudi su poginule. Otkrivena vjekovima kasnije i djelimično otkopana, Pompeja dobro očuvana ispod vulkanskog pepela i lave, svjedočanstvo je o životu i kulturi drevnih Rimljana. A da vidimo, 410. godine Vizigotski kralj Alarik došao u Rim i poslije tri dana pljačkanja nastavio ka južnoj Italiji s namjerom da pređe u Afriku, ali je na tom putu umro. Pa ćemo onda 1814. godina, Britanci su u drugom angloameričkom ratu zauzeli, spalili i razorili Washington. U svom stilu naravno, inače najhrabriji su bili u Africi kada urođenici nisu imali apsolutno ništa od oružja, tu su ispoljavali naročitu hrabrost, čak su bestidno i snimali filmove o tome hvaleći junaštvo i džentlmenski odnos. Da, znate ono, pije čaj dok ovi bacaju koplja na njih. Koliko ste to puta gledali. A 1899. godine rođen je Argentinac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. vijeka. 1976. godine dvojica sovjetskih kosmonauta vratila su se na Zemlju poslije 48 dana u njenoj orbiti, tokom kojih su u specijalnoj kosmičkoj laboratoriji izveli niz eksperimenata. 1991. parlament Ukrajine proglasio nezavisnost od Sovjetskog saveza, a 2004. godine u svojoj bazi Guantanamo Bay na Kubi Sjedinjene Države su formirale svoj prvi sud za ratne zločine od Drugog svjetskog rata i formalno optužile Salima Ahmeda Hamdana, Jermenca, koji je navodno bio vozač Osame Bin Ladena, za saučesništvo u ubistvima i terorističkim akcijama. I za kraj 2014. godina preminuo je britanski glumac i režiser Richard Attenborough. Attenborough je režirao film Gandhi, za koji je dobio 8 Oscara. Njegova najpoznatija uloga je u filmu Veliko bjekstvo ili Great Escape. 6 časova i 8 minuta. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro i dobro nam došli. Kad ljudi stupaju u neki novi svijet, svijet interneta, svijet internet trgovine, koji više i nije tako nov, naravno, ali uvijek neko novi ga otkrije i onda jednostavno više ne zna da procijeni šta je tu legalno, šta nije legalno, šta je rizično, šta nije rizično i tako dalje. Mislim da je potrebno prije toga dobro se informisati prije nego što počnete da klikćete na razno razne linkove koji vam se serviraju na društvenim mrežama, jer oni predstavljaju potencijalni rizik za vas koji želite nešto da kupite. Znate, ti proizvodi koji se prodaju, pogotovo na društvenim mrežama, koji se prezentuju, naravno ne svi, ali ima ih jako, jako mnogo i jako često se dešava da budu predstavljeni na jedan sjajan način, da vidite da je to zaista nešto što ste oduvijek željeli da imate. Bože, kako sam živio bez toga prije, jednostavno moram to da imam i tako dalje i tako dalje. Dakle, javi se snažna želja za proizvodom, a onda u silnoj želji za proizvodom ponekad nesmotreno, dakle bez procjene rizika, ulazimo u neke transakcije i ponekad, pa i vrlo često se prevarimo. Tako da, eto, treba biti oprezan, treba se informisati kod ljudi kakva su prethodna iskustva, pa i malo istraživati prije nego što se kupi proizvod koji ima cijenu pogodnu, odnosno povoljnu, samo tog dana i nikada više, kako to obično u reklamama kažu. Međutim, evo, Republička uprava za inspekcijske poslove ove godine kažu da su izvršili 109 kontrola fizičkih lica koja su putem interneta i društvenih mreža oglašavala prodaju različitih proizvoda i usluga. U 31 slučaju utvrđeno je da su djelatnosti obavljali bez registracije. Ovim licima izrečena je mjera zabrane obavljanja djelatnosti, novčane kazne u ukupnom iznosu od 78.000 maraka. Inspektorat Republike Srpske u prošloj godini izvršio više od 300 ciljanih kontrola fizičkih lica koja su oglašavala prodaju različitih proizvoda i usluga, a u 172 kontrole izrečena je mjera zabrane obavljanja djelatnosti bez registracije, novčane kazne od 335.000 maraka. Neregistrovan rad evidentiran je u različitim djelatnostima, među kojima su frizersko-kozmetičke usluge, prodaja odjeće, obuće, tehničke robe, proizvodnja namještaja, stolarije, betonske galanterije, izdavanje smještaja, popravka i održavanje motornih vozila, usluge fotografisanja. Iz inspektorata su pojasnili da Zakon o trgovini Republike Srpske prepoznaje elektronsku trgovinu kao vid prodaje na daljinu, uključujući i prodaju putem društvenih mreža, a da takvu trgovinu može organizovati samo registrovani trgovac. S obzirom na to da su dosta jednostavne procedure otvaranja naloga na društvenim mrežama, pojedinci su počeli da ih zloupotrebljavaju za neregistrovan rad, tako su naveli u inspektoratu. Kažu da se na profilima koji nelegalno nude proizvode najčešće ne mogu pronaći podaci o odgovornom licu, adresi, poslovnici i JIBA, poreske uprave, jer takvi prodavci nisu registrovani. Ovakvom kupovinom građani sebi izlažu, kako kažu, velikom potrošačkom riziku, takvim okolnostima, sumnjivi su porijeklo ispravnosti i kvalitet proizvoda ili usluge, ali u slučaju da dođe do oštećenja zdravlja ili materijalne štete, potrošači nemaju račun kao materijalni dokaz da je kupljeno od nekog konkretnog lica. U inspektoratu također napominju da je dodatni rizik to što lice krije, što lice koje stoji iza određenog profila ne mora da boravi na teritoriji države, što dodatno otežava njegovo identifikovanje. Inače, građani koji kupuju putem interneta preporučuju da biraju provjerene i renovirane prodavce, da prije kupovine provjere da li su javno istaknuti svi podaci o trgovcu i proizvodu. To je ono o čemu smo malo prije govorili. Inače, kontrola neregistrovanog rada organizuje se na osnovu godišnjeg plana, ali i po
predstavkama, odnosno prijavama građana, informacijama drugih organa i saznanjima do kojih inspektori dolaze na terenu i direktnim uvidom u oglasne stranice i društvene mreže. Iz inspektorata kažu da je zakonom o inspekcijama inspektorima omogućeno i da se predstave kao korisnik usluge ili kupac robe radi prikupljanja dokaza o neregistrovanim prodajama i neregistrovanom radu. Također kažu da je ove godine zbog aktuelnih okolnosti fokus više usmjeren na kontrolu formiranja cijena, ali da se kontrole neregistrovanog rada nastavljaju. Kad smo već kod formiranja cijena, trebalo bi malo da inspektori porade na tome, jer u mnogim tržnim centrima vidjet ćete recimo jednu cijenu na rafi, drugu cijenu na računu. Vrlo često ljudima je mrsko da se natežu, kako se to inače kaže, pa kao neće da reaguju. Međutim, treba reagovati, prijavljivati, prije toga fotografisati, skupiti neke dokaze na osnovu čega se to može prijaviti, a onda provjeriti da li je taj neko sankcionisan, i treba insistirati na tome. Na kraju krajeva, ne dozvoliti da nas neko vuče za nos. Da, dobro jutro, kaže Ljubica. Mi kažemo dobro jutro, Ljubice. Dobro jutro, idemo u nove radne pobjede i ovog ponedjeljka, kaže Gordana. Zatim Adnan je tu, kaže dobro jutro, slike su iz suve tjentište, je li tako? Ba, boga mi, voda onako jedva da curi sa jedne stare česme. Pozdrav Adnanu, pozdrav i Dragiši koji se javlja, kaže dobro jutro, želim svim slušalcima Big Radija, Dragiša sa Vučje Luke. I Momir kaže ovako, sve zavisi od alternatora koliko je istrošen. Kaže, ne znam kakvo je uživanje konzumirati cigarete u automobilu, auto se osjeti kao zgarište kad se dim uvuče u tapacirung. Pa jeste tako, najradije se ne vozim u autu u kojem je neko duvanio, čak i u vrijeme dok sam i sam bio konzument nekada davno. Dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške, kaže Momir. Da, zamislite, kaže, neki stranac uči naš jezik i pročita riječ smandrljati. I aj ti sad prevedi čovjeku značenje te riječi. Meni je mnogo nezgodnije, Momire, da prevedem neke naše poslovice. Znate, ono, nije poslovice, nego one uzreke, uzrečice, kaže, spava kao zaklan. Kako vi sad da prevedete čovjeku, a da ne pomisli da niste normalni? Da, ili još mnogo, mnogo toga. Kaže, mi Balkanci znali smo za Google i prije interneta, hiljadama godina koristimo uzrečicu oguglao sam više na sve. Tako je. Kaže, mene kad neko ne voli, meni ga žao. Kaže, kad su Lalu pitali šta bi više volio, sramicu za ženu ili tumor na mozgu, kaže, tumor na mozgu, što? Kaže, može biti dobro čudan. Kaže, gdje si, brate, šta ima? Evo, ljetujemo, opamo, ima se, može se, Grčka, Turska, ma ne, lemim nešto, kretinu jedan. Eto, sjajno. Sjajno, Momire, hvala na ovim simpatičnim priluzima ovom našem jutru. 6:29, još jednom dobro jutro, dobro nam došli.

6:42, još jednom dobro jutro svima. Dobrodošlice naravno podrazumijeva se, jer ovo naše fino jutarnje druženje služi i tome da fino započnemo dan i da startujemo na najbolji mogući način. Moj način je otprilike pola litra kafe, pola litra kafe odmah čim progledam, jer ako se to ne dogodi, onda ništa nema od progledavanja od starta u novi dan. Jer možda sam malo i pretjerao sa količinom, ali otprilike to je tu negdje. Tako da, eto, svako ima neki svoj sistem, svako ima neki svoj metod, a eto, to je otprilike moj. Da vidimo mi sada kakvo je trenutno stanje. Banja Luka, temperatura 13 stepeni, 1000 milibara vazdušni pritisak, trenutno vjetra nema, dakle tiho, mirno jutro. Tako nam je i trebalo, jel tako? A u Prijedoru i Zenici je također izmjereno 13, u Bijeljini, Tuzli 14, u Sarajevu, Doboju 16, u Neumu i Trebinju 21, u Mostaru 23 stepena. Kažu meteorolozi, danas će biti pretežno sunčano, valjda za promjenu, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 28 i 33 u Hercegovini do 36 stepeni. Da vidimo kakvo je stanje na putevima. Jutros nema nekih vanrednih ograničenja, izuzetak su naravno dionice na kojima se izvode sanacioni radovi, sad je ona puna sezona. Usput htio bih da pozdravim ljude koji rade na kružnom toku kod autoservisa u Banja Luci. Ulicu su raskopali, evo već dva dana ništa se tamo ne događa, ne znam šta se čeka, trajaće siguran sam radovi do oktobra. Ne znam zašto, ali baš eto, postavljam sam sebi pitanje šta se događa. Jednostavno ljudi su digli asfalt, razrovali sve, moramo se probijati automobilima, treska na sve strane, jeziva situacija na jednoj od najprometnijih raskrsnica. Bilo je tu i otvaranje kružnog toka, skupili se političari pa smo pomislili svi zajedno da će to biti riješeno. To je naravno u nadležnosti puteva Republike Srpske, pa bi eto bilo zgodno da i završe posao koji su započeli, jer pretpostavljam da je ostalo još tako malo da se uradi. Mašine su tamo uredno stoje, naravno ne pomjeraju se. Dobro, trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, na ulazu u zemlju na graničnom prelazu Deleuša. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Ima tu i radova, zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Tu je i nastavak izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17 ili Doboj Zenica. Također, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj, dužina 6 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. I na autoputu A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Eto, to je to, dakle, to su onako najbržim crtama izneseni problemčići vezani za radove, ali eto, kažem, opet i na graničnim prelazima gužve, kraj i ove ljetnje sezone godišnjih odmora, vraćaju se ljudi kućama, uskoro će početi i škola i pripreme za istu, tako da ćemo iskoristiti priliku da poželimo svim đacima, prvacima, kako se to inače kaže, i kako ih svi onako sa simpatijama zovemo, da ćemo im poželjeti onako uspješan start, jer start je najvažniji, i da dobiju naravno učiteljicu ili učitelja koji će biti puni razumijevanja i koji će voljeti svoj posao, a ne da ga rade čisto onako radi uhljebljenja. Veliki pozdrav svima, dakle, dobro jutro, dobro došli. 6:47, za nekih 8-9 minuta čućete i prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Vatrogasci iz Trebinja uspjeli su sinoć da od vatre odbrane deponiju Obodina i tako spriječe ekološku katastrofu. Požar je dalje aktivan u selima u rejonu Zubačkog platoa, ali za sada ne ugrožava naselja i imovinu ljudi. Požar koji je zahvatio područje Snjegova kod Zvornika proširio se prema Kamenici, gdje se vatra spuštala u pravcu kuća i drugih objekata. Na području Snjegova trenutno nema ugroženih objekata. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji, u Deliblatskoj pješčari situacija je nešto povoljnija, u gašenju pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke i Rumunije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, obilazeći područje zahvaćeno požarom, izjavio je da su razmjere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao, istakavši da niko nije stradao. Ruski Ljušin gasi vatru na stolovima pored Deliblatske pješčare. U okolini grada Reno u američkoj saveznoj državi Nevada pokrenuta je evakuacija zbog požara Hawk koji je zahvatio više od 13.000 hektara zemljišta. Oko 42.000 stanovnika je evakuisano ili se nalazi u područjima za koja je naređena evakuacija, dok je još 45.000 ljudi dobilo uputstvo da budu spremni za evakuaciju zbog požara Hawk koji je ugrozio sjeverni Reno. Guverner Nevade izjavio je da se vatra brzo širi i ugrožava kuće i javne objekte. Više od 50 koordinisanih podmetanja požara i paljenja koji su usmjereni na stvaranje nemira izvršeno je za 4 sata tokom noći širom pobunjeničkog juga Tajlanda. Ovo je saopštila tajlandska vojska. Kako je saopšteno, u podmetnutim požarima povrijeđene su najmanje 2 osobe. U beogradskom naselju Kaluđerica obilježeno je sjećanje na srpske žrtve zločina u okolini Siska 1991. godine. Prema podacima Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, u napadu hrvatske policije i takozvanog zbora Narodne garde 22. avgusta 1991. godine ubijeno je 15 srpskih civila, dok su desetine ranjene, a ovaj zločin i poslije 35 godina nema sudski epilog. Najmanje 2 osobe, među kojima i 4-godišnji dječak, ubijeni su u 2 izraelska vazdušna napada u pojasu Gaze. Ranjeno je 7 osoba. Sirija očekuje da će uskoro biti nastavljeni pregovori o bezbjednosnom sporazumu sa Izraelom koji će dovesti do povlačenja Izraela sa sirijske teritorije. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan pozvali su Iran da se pridruži novo stvorenom odbrambenom paktu iz Meke. Iz Irana je stigla poruka da se to pitanje razmatra. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da se Iran nije pretvorio u Venecuelu uprkos sveopštem oružanom i ekonomskom ratu koji vode Sjedinjene Američke Države protiv Islamske Republike. Ukrajinske snage 3. noć zaredom napale su logističke centre ruskog internetskog trgovačkog giganta Ozon, a pogođeno je nekoliko drugih lokacija, među kojima i ciljevi na Krimu. Guverner Krasnodarskog kraja Venjamin Kondratjev izjavio je da je u dječjoj ustanovi od krhotina srušenog ukrajinskog drona poginulo 2 djece, dok je povrijeđeno još 7 djece i 2 odraslih. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi 300.000 Rusa koji će biti mobilisani na jesen mogli da otvore nove pravce na frontu. Posjeta specijalnih izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu i Moskvi za sada je odložena. Malo je vjerovatno da će posjeta biti održana prije kraja avgusta, ovo izjavio izvor agencije TASS. Prema riječima ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je da ponovo primi izaslanike američkog lidera, mada, kako je naveo ranije, ostaje pitanje kakve će prijedloge donijeti Kremlju. Ukrajina nije igrala nikakvu ulogu u eksploziji gasovoda Sjeverni tok i sarađuje u istrazi o tom slučaju, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Norveška vlada saopštila je da planira da pruži dodatnih oko 7 milijardi i 800 miliona evra financijske podrške Ukrajini u fiskalnoj 2027. godini, a u skladu sa iznosom koji je dat i ove godine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da glorifikacija nacizma koja se dešava u Ukrajini predstavlja samo dio ozbiljnijeg problema, a da je glavni problem to što je neonacistička ideologija stavljena u osnovu savremene ukrajinske državnosti.

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram u marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo tuna salata balkanska 160 grama Petito 1,99, majoneza 285 ml Petito 1,79, kafa instant limenka 300 grama Nescafe 17,99, rolon extra fresh 50 ml Dav Men 2,99, servis porculan 18/1 Toskana 48,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći,

7:20, još jednom dobro jutro. Američki profesor Paul Kennedy je 1987. godine napisao jednu knjigu koja se zove Uspon i pad velikih sila. U njoj tvrdi da svjetske sile propadaju u trenutku kada rashodi počinju da premašuju dobiti, kada poput Španije počinje da se urušavaju pod teretom neizmirenih dugova. Budući školski primjer za to koji će bez sumnje ući u istorije, istorijske udžbenike jesu savremene Sjedinjene Države. Prema podacima Ministarstva financija Sjedinjenih Država, nacionalni dug ove godine premašio je 40.000 milijardi dolara, što je najviši nivo u istoriji bilo koje zemlje, koji prevazilazi 125% njenog BDP-a. Poređenja radi, u Rusiji usred sukoba i 30.000 sankcija državni dug iznosi svega 2,8% BDP-a. Ali, kako kažu, to su samo zvanični podaci za Sjedinjene Države. Nezvanično, stvarni američki dug je daleko veći. I to je samo vrh ledenog brijega. Još je alarmantnije eksponencijalna brzina kojom raste američki dug. Godine 2016. američki dug iznosio je 20.000 milijardi dolara, sada, u avgustu ove godine, već je, mimo očekivanja, premašio 40.000 milijardi. Značajnu ulogu imaju kamate, koje su porasle na najviši nivo u posljednje dvije decenije. Kamate je naknada za strah povjerilaca da će ostati bez novca koji su dali na zajam. U pitanju je strah povjerilaca za sposobnost Amerike da plati svoje dugove. Amerika nema namjeru da vrati svoje dugove, niti ko može. Umjesto toga ona nastavlja da se zadužuje, i to sve vrtoglavijim tempom. Predviđanja stručnjaka su još sumornija. Kongresna budžetska kancelarija je prognozirala da će dug Sjedinjenih Država do 2036. godine porasti na 64.000 milijardi. Trenutna fiskalna putanja očigledno je neodrživa, čak i u najružičastijim scenarijima. Mi jurimo ka litici i odbijamo da pomjerimo volan, tako je izjavila predsjednica Centra za dvostranačku politiku Margaret Spellings. Otplata kamata na zaostale obaveze trenutno iznosi 1.000 milijardi dolara godišnje i predstavlja jedan od najvećih rashoda federalnog budžeta, a to, primjećuje se u uvodniku na sajtu Fondacija strateške kulture, znači da su Sjedinjene Države zarobljene u spirali duga iz koje se ne mogu izvući i da kopaju sve dublje i dublju rupu. Jedna nevolja, međutim, nikad ne dolazi sama. Sve to se dešava u trenutku kada je Amerika pretrpila upravo spektakularan vojni poraz od Irana. S tim u vezi je i kolaps japanskog jena. Mi smo navikli da stvari posmatramo izolovano, ali to jednostavno nije istina, kaže pisac sa Šri Lanke Indrat Samardživa. Ljudi pokazuju na lažne zastave poput Ujedinjenih Arapskih Emirata ili Japana ili čak Velike Britanije i Njemačke i kažu to su nezavisne zemlje, ali da li su zaista? Japanska štednja dugo je bila ono što je omogućavalo Amerikancima da troše kao pijani mornari, kaže on, a to se nazivalo trgovinom jenom, dok su besplatni krediti iz Japana bili motor globalne likvidnosti, zapravo zbog višestrukih pritisaka, uključuju uvoz velikog dijela energije kroz Ormuski Moreuz, najprije oslabila japanska valuta. Da bi spriječio kolaps sopstvene ekonomije, Japan je mogao da podrži jen, jer Japanci posjeduju američke državne obveznice, a to bi otkrilo pravu situaciju u kojoj se nalazi imperija. Da bi spriječilo Japan da se riješi američkih državnih obveznica, američko ministarstvo financija je bacilo evre i podržalo jen. Da li Japan ima monetarnu kontrolu ili je kastriran? Plaza sporazumima, šta pisac pita pisac iz Šri Lanke. Da li Velika Britanija ima vojnu kontrolu kada je i dalje baza za američke vojnike? I da li Njemačka ima monetarnu kontrolu kada je Amerika baza i za strane vojnike i za ekonomiju? Kažu, odgovor je očigledno ne. Oni su samo dijelovi iste zapadne ili bijele imperije. Amerika spasava jen evrima tako što će sutra žrtvovati evro za njegovo veličanstvo dolar, kaže ovaj pisac.
I to je ono što je jednostavno, neizbježno, dolaze ratovi jer oni na neki način resetuju sve. Samo se bojimo naravno onog finalnog obračuna koji bi uslijedio kada više ponestane sredstava. Postoje još dalekosežni uticaj po američku i svjetsku ekonomiju. Danas čak i vodeći komentatori upozoravaju na istorijsku fiskalnu krizu koja prijeti Sjedinjenim Državama zbog rasta kamatnih stopa i hiperinflacije. To će se, kako kažu, zauzvrat prenijeti na ostatak svijeta, posebno na one zemlje koje posjeduju značajne količine američkog duga. E, kažu, zabrinjavajuće za svijet je to što, kako dug Sjedinjenih Država raste ubrzanim tempom, očigledna je implikacija da sukobi i ratovi, čak i nuklearni, postaju sve vjerovatniji. Mi živimo u vremenu kada se o Trećem svjetskom ratu govori kao o neposrednoj i sasvim realnoj mogućnosti, tako tvrde pojedini mediji, mada zapadni korporativni mediji to prikrivaju. Trumpova administracija je do sada bombardovala 7 zemalja, prijeti da će napasti i druge, svakog koje stane na put. Nedavno je Trump u stilu mafijaškog bosa zaprijetio da će zbrisati sa površine zemlje i svog saveznika Sultanat Oman. Ovaj američki predsjednik je prethodno zaprijetio upotrebom nuklearnog oružja protiv Irana, otkako je njegov kriminalni rat protiv ove zemlje tako očigledno propao, pišu pojedini analitičari. E sad, kako primjećuju pojedini analitičari, trenutni ratovi su otkrili deficit američke vojske od skoro 1000 milijardi dolara nakon godina uvjeravanja da posjeduju najmoćniju vojsku u istoriji. Amerikanci počinju da shvataju da je to čista fantazija i kažu to je okrutna fantazija. Sjedinjene Države nisu izuzetna vrla nacija, kao što tvrdi njihova propaganda, već izuzetno opasna, nasilna i kriminalna imperija koja je nagomilala najmonstruozniji dug u istoriji. To je način na koji funkcioniše američki militarizam, kao sistem sa nultim zbirom, vođen ambicijama o svjetskoj dominaciji koji rađa rat, imperialističke agresije i nove dugove. A dužnička kriza Sjedinjenih Država je nasljeđe beskrajnog rata. Ona je i vjesnik novih budućih ratova, izuzev ako se američki sistem sistematski ne transformiše, bilo kroz revoluciju, bilo kroz potpuni kolaps, ili i jedno i drugo. Revolucije su posljedice sistema koji je došao do svog kraja. Eto jedan interesantno viđenje. Par pametnih ljudi je iznijelo svoje stavove onome što se trenutno dešava sa Sjedinjenim Američkim Državama, a samim tim i sa ostatkom svijeta. Jer, kako kažu, ako padnu Sjedinjene Države, neće pasti bez velikog praska, a njega se svi pribojavaju. E, da vidimo sad ko se u međuvremenu javio, koga ćemo pozdraviti. Dobro jutro, Bigovci, da dodam na ono Momirovo za prevod, sine, hoćeš da ti ubijem dva jajeta, kaže Milić od Bačve. Zatim pozdrav za Big Dragiša, kad šaljem malo svježine sa Vučje Luke da vas poruka rashladi kad već beton neće. Ja se najbolje osjećam na ovoj visini od 1300 metara, vjetar stalno pirka, najbolji dio je što mi godišnji traje još pune 2 sedmice, pa uživajte, Dragiša. Azra je sa nama, kaže dobro jutro, dragi moji Bigovci, mi trebamo težiti za znanjem da bi se lakše nosili sa životom, okruženjem, ljudima, životinjama, prirodom, univerzumom i tako dalje. Postoji jedan citat nepoznatog autora koji kaže: ako nisi u depresiji, onda si glup. Ovdje se ne govori o kliničkoj depresiji, nego o teškim situacijama u našim životima. Ta depresija nas tjera da razmišljamo, da preispitivanja, analiziranja i ono najvažnije, susret sa sobom, što je većini ljudi teško. Sve će učiniti da se ne bi bavili sobom i spoznajom sebe. Mojim Bigovcima želim zdravlje, radosti, možda jedan razgovor sa samim sobom. Niste jedini sa tom količinom jutarnje kafe, ima nas još takvih, kaže Azra. Nena je tu, kaže dobro jutro, prisutna na času, kažem da je Zvezda pobjedila Čukarički sa 4-0, Borac sa 2-0, žao mi Partizana jer još malo će ispasti iz lige ako ovako nastave. Toliko za sada, puno vas voli, Nena Zvezdašica. Također Neno, pa je tu Sara iz Lazareva.
A tu je i Semira, kaže, ta Amerika, nadam se da si se lijepo odmorio, Dragane. Ja sam Semira, hvala. Kažu Ameri da se ne sekiramo, sve će to oni vratiti samo dok poprave mašinu, pretpostavljam onu za štampanje novca. Dobro jutro, dobar dan, nekad se govorilo nešto je trulo u državi Danskoj, sad je šta sve nije trulo u toj Americi, koji zli ljudi, a zna se čiji su potomci, da ne dužim dalje, sve znaš bolje od mene, pozdrav, kaže Tanja. Momir kaže, da vidimo, nekoliko lijepih fotografija, kaže, pa proglasi ovaj Moreus svojom teritorijom, možda ih to izvuče, i kako onda Amerika obećana zemlja, pa ko je naselio Ameriku, sveti se, kaže Momir. Jasmina je tu, bit će one prave domaće šljivovice, ili tako, tu su opasne pripreme, pozdrav Jasmini, i kaže, dobro jutro, slika kaže sve, kaže umorna, ali treba raditi, bit će vatrene vodice. I da vidimo ko je još sa nama, kaže Dragišu odmah blokirati na 2 sedmice, kaže Pikar. Jaca je tu, kaže pozdrav, i tu je još dosta vaših poruka kojima ćemo se rado iznova vraćati. 7:31, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti jutarnju prognozu za danas, ali i za narednih nekoliko dana. Dobro jutro, dobrodošli.

0: dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kor kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama 1,75, kukuruzno brašno 700 grama 1,15, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49, ugalj za roštilj 2,5 kg 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
5: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom,
4: uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
5: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
4: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
7: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjusta 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
9: Svaki put kada idem u Jumbo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
10: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Jumbo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Borba sa požarom na Trebinjskom požarištima i dalje traje. Najsilovitiji udari vatre bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Veoma složeno stanje bilo je i na pravcu prema selu Kremeni Doh, dok su aktivne vatrene linije bile prisutne i na ostalim pravcima požarišta. Zahvaljujući maksimalnom angažovanju svih ekipa, tokom noći je spriječeno dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima izbio na Trebeviću i dalje je aktivan, ali su vatrogasci tokom noći uspjeli da stave pod kontrolu veći dio požarišta. Ugašena su dva kraka požara, čime je spriječeno dalje širenje vatre prema većem području Trebevića. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. U Deliblatskoj pješčari situacija je nešto povoljnija. U gašenju pomažu helikopteri, vatrogasci iz Češke i Rumunije. Ruski Ljušin gasi vatru na stolovima pored Deliblatske pješčare. U okolini grada Reno u američkoj saveznoj državi Nevada pokrenuta je evakuacija zbog požara Hawk, koji je zahvatio više od 13.000 hektara zemljišta. Oko 42.000 stanovnika je evakuisano ili se nalazi u područjima za koja je naređena evakuacija, dok je još 45.000 ljudi dobilo uputstvo da budu spremni za evakuaciju. Guverner Nevade izjavio je da se vatra brzo širi i ugrožava kuće i javne objekte. Najmanje dvije osobe, među kojima i četvorogodišnji dječak, ubijene su u dva izraelska vazdušna napada u pojasu Gaze, a ranjeno je 7 osoba. Sirija očekuje da će uskoro biti nastavljeni pregovori o bezbjednosnom sporazumu sa Izraelom, koji će dovesti do povlačenja Izraela sa sirijske teritorije. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan pozvali su Iran da se pridruži novo stvorenom odbrambenom paktu iz Meke. Iz Irana je stigla poruka da se to pitanje razmatra. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da Iran nije pretvoren u Venecuelu uprkos sveopštem oružanom i ekonomskom ratu koji vode Sjedinjene Američke Države protiv Islamske Republike. Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre ruskog internetskog trgovačkog giganta Ozona, a pogođeno je i nekoliko drugih lokacija, među kojima i ciljevi na Krimu. Guverner Krasnodarskog kraja izjavio je da je u dječjoj ustanovi od krhotina srušenog ukrajinskog drona poginulo dvoje djece, dok je povrijeđeno još 7 djece i 2 odraslih. 4 osobe, uključujući sveštenstvo, povrijeđene su u napadu ukrajinskih snaga na hram Svetog Bogojavljenja u Gorlovki, ovo je saopštio lider Donjecke narodne republike. Posjeta specijalnih izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu i Moskvi za sada je odgođena. Malo je vjerovatno da će posjeta biti održana prije kraja avgusta, tako je izjavio izvor agencije TAS. Jedan od gasovoda Sjevernog toka je tehnički spreman za isporuku gasa Europskoj uniji. Ovo je izjavio Dmitri Peskov za TAS. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da glorifikacija nacizma koja se dešava u Ukrajini predstavlja samo dio ozbiljnijeg problema, a da je glavni problem to što je neonacistička ideologija stavljena u osnovu savremene ukrajinske državnosti. U Francuskoj je od 19. juna zabilježen 301 slučaj utapanja, a nadležni dovode u vezu toplotni talas sa povećanjem broja utapanja u odnosu na 2025. godinu za 14%, izjavila je francuska ministarka sporta i omladine. Francusku, Španiju i Italiju pogodili su toplotni talasi koji su izazvali masovne šumske požare i uništenje desetina hiljada hektara zemljišta.

0: futbaleri Banja Lučkog borca pobjedili su na gradskom stadionu ekipu Zeničkog čelika sa 2-0 u okviru trećeg kola Premijer lige BiH. Borac se okreće obavezama u Europi i u četvrtak 27. augusta od 20:30 dočekuje islandski Vikingur u revanšu play-offa za plasman u ligu konferencija. Podsjećamo, Borac je prije nekoliko dana u prvom susretu na Islandu pobjedio rezultatom 3-1. Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je sinoć od selekcije Francuske rezultatom 91-90 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Orleanu. Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je očekivano Nikola Jokić sa 34 poena. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Tuzli, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 71. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini i Prijedoru je 15, u Tuzli i Zenici 16, u Doboju i Sarajevu 17, u Neumu i Trebinju 24, u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 36 stepeni.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo kobasica alpska 350 grama Apetito 2,99, pomfrit kilogram Novako 2,99, pavlaka 850 grama Moja kravica 4,50, ubrusi kuhijski Jumbo Leni 1,75, šolje za kavu Porculan 6/1 21,99. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz kor kataloga izdvajamo mesnina rezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, Megle, Argeta.
4: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

Na početku našeg druženja kratko sam pomenula da se nadam da niste previše obaveza planirali danas obaviti, da će ovo biti jedan lakši ponedjeljak za vas, kaže Sole iz Varna. Mnogo obaveza i danas i sutra, a potom polako. Kaficu pijem oko 6.30, ko rano ustane ima vremena za laganu kaficu. Da, odmah smo pričali i o kafi, o tom omiljenom napitku koji nam daje energiju od ranih jutarnjih sati. Dobro jutro, ja kada sam čula glas uzimam telefon da provjerim koji je dan, mislim subota, dešava se, a popila sam kafu. Očigledno mi treba još jedna šoljica. Puno pozdrava iz Vornika, pozdravljamo iz Banja Luke. Nije subota, nisu dani vikenda, ali smo mi na Bigradiju još uvijek u režimu godišnjih odmora, pa male izmjene proći će. I mi jedva čekamo da se vratimo u naš ritam. Dobro jutro, najdraži, konačno se po noći može spavati i lijepo je osvježilo po danu. Kako nam bude? Šaljem lijepe sanjive pozdrave, ljubim vas sve, Dac Srbac. Pozdravlja nas Lađa iz Prijedora, Mira iz Banja Luke, tu je i Milan, već mnogo vaših muzičkih prijedloga, sat u kojem slušamo muziku po vašem izboru skoro popunjena, još je rano. Ako smo popili tu prvu kaficu, jedno malo putovanje kroz istoriju, nešto što mi je bilo interesantno pa sam izdvojila. Brojni podaci ukazuju da je na današnji dan 79. godine bila jedna od najstrašnijih prirodnih katastrofa u istoriji, ako je posmatramo u razmjerama svijeta poznatog u to vrijeme. Vulkan Vezuv iznenadio, eruptirao i potpuno zatrpao dva grada poznate veće Pompeje, obližnjeg Herkulanuma. Istorijski zapisi govore o panici, užasu koji su pretrpjeli nesrećni stanovnici. Još bolju sliku te katastrofe dobili smo vjekovima kasnije, kada su počela ta arheološka iskopavanja. Ispod slojeva pepela, vulkanskog materijala, pronađeni brojni ostaci stanovnika, predmeti, kući, ulice, čitavi prizori svakodnevnog života. Kasnije smo ipak saznali da se ovo vjerovatno desilo krajem septembra ili u oktobru. O tome sam, priznajem, skoro slušala na jednom podcastu i vrlo interesantno. I Pompeja je, zahvaljujući slojevima vulkanskog pepela, izuzetno dobro očuvana, pa je danas svojevrsna vremenska kapsula i dragocjeno svjedočanstvo o životu i običajima i kulturi Rimljana tog vremena. Također postoji taj dogovor u naučnoj zajednici da se iskapanja rade postepeno i da neka saznanja ipak ostanu za buduće generacije. To je zaista lijepo posmatrati i pratiti dan danas. Manje važni događaji sa stanovišta istorije, ali u popularnoj kulturi itekako važni. Iz sredine 19. vijeka, 1853. godine, prema najpoznatijoj priči, pripremljen je prvi čips od krompira. Povezuje ga sa kuvarom Georgeom Kramom iz

0: Za čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052 492 333. Prijedor.

0: 4. Volkswagen. Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, Megle, Argeta. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite do 65% na odabranim nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima i jastucima i uštedite do 50% na odabranim stolićima. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: ili zabavu na selu u Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se!
2: Nazad u ritam, nazad u školu i sport. Uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor. Sve na jednom mjestu. Tu smo. Desk Engineering. Novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik. Brighton. Makita. Knipex. Wirt. Dahua. Inoma. Sensby. Provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering. Kvalitet kojem možete vjerovati.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Borba sa požarom na Trebinjskim požarištima i dalje traje. Najsiloviti udar vatre bio je na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Veoma složeno stanje bilo i na pravcu prema selu Kameni Do, dok su aktivne vatrene linije bile prisutne i na ostalim pravcima požarišta. Tokom noći je spriječeno dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima izbio na Trebeviću i dalje je aktivan, ali su vatrogasci tokom noći uspjeli da stave pod kontrolu veći dio požarišta. Ugašena su dva kraka požara, čime je spriječeno dalje širenje vatre prema većem području Trebevića. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji, u Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. U gašenju pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke i Rumunije. Ruski Iljušin gasi vatru na stolovima pored Deliblatske peščare. Najteža situacija je u Sjevernoj Makedoniji, gdje je aktivno više od 15 požara, od kojih dva ugrožavaju naseljena mjesta. Juče u večernjim satima požar je prijetio čak i prvim kućama u Strumici, ali je zaustavljen na nekoliko metara od samih kuća. U okolini grada Reno u američkoj saveznoj državi Nevada pokrenuta je evakuacija zbog požara Hawk, koji je zahvatio više od 13.000 hektara. Oko 42.000 stanovnika je evakuisano ili se nalazi u područjima za koja je naređena evakuacija, dok je još 45.000 ljudi dobilo uputstvo da budu spremni za evakuaciju. Guverner Nevade izjavio je da se vatra brzo širi i ugrožava kuće i javne objekte. Atika na jugu Grčke i 11 drugih regionalnih jedinica od danas su pod crvenim alarmom na rizik od izbijanja požara. Veoma visok rizik od požara predviđa se i za područja centralne Grčke i Peloponeza, kao i za Kiklade i ostrva Sjevernog Egeja. U okviru odbrojavanja do 16. septembra, kada se očekuje da će specijalizovana vijeća u Hagu izreći presudu bivšim komandantima terorističke OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasničiju i Ređepu Seljimiju, u Prištini su istaknute zastave takozvane OVK. Veliki dio javnosti u samoproglašenom Kosovu, sudeći po aktivnostima koje se organizuju i porukama koje šalju, očekuje da će Haškoj četvorci biti izrečena oslobađajuća presuda, što ne bi bilo nikakvo iznenađenje. Teroristička takozvana OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, zatim srpskim civilima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pomagači ili pripadnici. Američki ministar financija Scott Bessent najavio je da se očekuje da će američka administracija danas pokrenuti do sada neviđenu financijsku ofanzivu protiv Irana, takozvani ekonomski dan D. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da se Iran nije pretvorio u Venecuelu uprkos sveopštim oružanim i ekonomskom ratu koji vode Sjedinjene Američke Države protiv Islamske Republike. Najmanje dvije osobe, među kojima i četvorogodišnji dječak, ubijene su u dva izraelska vazdušna napada u pojasu Gaze. Ranjeno je 7 osoba. Sirija očekuje da će uskoro biti nastavljeni pregovori o bezbjednosnom sporazumu sa Izraelom, koji će dovesti do povlačenja Izraela sa sirijske teritorije. Ukrajinske snage treću noć za redom napale su logističke centre ruskog internetskog trgovačkog giganta Ozon, a pogođeno je nekoliko drugih lokacija, među kojima i ciljevi na Krimu. Guverner Krasnodarskog kraja izjavio je da je u dječjoj ustanovi od krhotina srušenog ukrajinskog drona poginulo dvoje djece, dok je povrijeđeno još 7 djece i 2 odraslih. 4 osobe, uključujući sveštenstvo, povrijeđene su u napadu ukrajinskih snaga na hram Svetog Bogojavljenja u Gorlovki. Ovo je saopštio lider Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin. Sistem za radarski nadzor Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije detektovao jutros povremene signale u vazdušnom prostoru Moldavije, Dva aviona F-16 rumunskog vazduhoplovstva i jedan helikopter podignuti su radi praćenja situacije. A predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da bi raspisivanje izbora tokom rata pocijepalo zemlju i da nije izvodljivo u uslovima sukoba. Glavni urednik i izdavač, jedan od dopisnika lista američkih oružanih snaga Stars and Stripes, dobili su rješenje o prestanku radnog odnosa nakon što su optužili Pentagon za neprimjereno miješanje u njihov rad. Stars and Stripes je među prvim pisao o sve lošijim uslovima rada i niskom moralu na nosaču aviona Abraham Lincoln, koji je proveo preko 200 dana na moru u blizini Irana bez povratka u luku. List je također pisao o nestašici municije, a ovog mjeseca je objavio i kolumnu pukovnika u penziji Daniela Davisa u kojoj se kaže da je na strateškom nivou Amerika već izgubila rat protiv Irana. U Kini je zbog poplava evakuisano oko 54.000 ljudi, među kojima i 8.000 premještenih u skloništa za hitne slučajeve, što je posljedica obilnih kiša koje je izazvao tajfun Nara. Poplave su naročito pogodile region Guangxi, a meteorolozi upozoravaju na nove pljuskove u narednim danima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Fudbaleri banjalučkog Borca pobjedili su na gradskom stadionu ekipu zeničkog Čelika rezultatom 2-0 u okviru trećeg kola Premijer lige BiH. Borac se okreće obavezama u Europi i u četvrtak 27. avgusta od 20:30 dočekuje islandski Vikingur u revanšu play-offa za plasman u ligu konferencija. Podsjećamo, Borac je prije nekoliko dana u prvom susretu na Islandu pobjedio rezultatom 3-1. Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je sinoć od selekcije Francuske rezultatom 91-90 u prijateljskoj utakmici koja je odigrana u Orleanu. Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Nikola Jokić sa 34 poena. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: A vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Tuzli, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 61. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je također 18 stepeni, u Prijedoru i Zenici 19, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 20, u Neumu i Trebinju 27, u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 36 stepeni.
0: Morning everyone! Jutro uz

0: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram u marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, vanjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kort kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama, 1,75. Kukuruzno brašno 700 grama, 1,15. Coca-Cola 2 litra više vrsta, 2,49. Ugalj za roštilj 2,5 kg, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
8: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
9: Najveći jackpot

tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

I danas i sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost i meteorolozi o ovoj sedmici koja je pred nama kaže svakog dana bit će sve toplije. I možda prilika da vas podsjetimo da preuzmete aplikaciju Moje zdravstvo, uputnice, recepti, nalazi, mišljenja specijalista, rezultati dijagnostičkih procedura, status zdravstvenog osiguranja, vrijednost zdravstvenih usluga, sve to će biti na jednom mjestu. Zahvaljujući ovoj aplikaciji Moje zdravstvo, osiguranici će na vrlo jednostavan i brz način imati uvid u elektronski zdravstveni karton i procedura preuzimanja i aktiviranja aplikacije je jednostavna, ali je potrebno da dođete lično u nadležnu poslovnicu fonda kako bi preuzeli pristupne podatke svakim radnim danom od 7.30 do 15.30. O tome se govorilo, ali evo, vrijedi opet podsjetiti. Da poželimo sreću studentima, prijave kandidata za polaganje prijemnih ispita u drugom upisnom roku za akademsku 2026-27 na Univerzitetu u Banja Luci počele su danas, traju do 28. augusta. Budućim studentima prvog ciklusa studija na raspolaganju su ukupno 923 slobodna mjesta na fakultetima i Akademiji umjetnosti, čime je otvorena nova prilika za kandidate koji nisu ostvarili upis u prvom upisnom roku ili su se naknadno odlučili za nastavak visokog obrazovanja. Malo sporta. Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao prvo mjesto na ATP listi. Novak Đoković je i dalje peti igrač svijeta. Najviše su napredovali osvajač Mastersa u Cincinnati Arthur Fils i finalista Francis Tiafoe. Arthur Fils, kao što znate, osvojio Cincinnati, prva Masters titula za talentovanog Francuza. Coco Gauff je bila ubjedljiva protiv Pegule za drugu titulu u Cincinnatiju, a bjeloruskinja Arina Sabalenka zadržala prvo mjesto na najnovijoj WTA listi. Ima 434 boda više od drugoplasirane Kazahstanke Elene Rybakine, treća Amerikanka Jessica Pegula. Novak Đoković i Arina Sabalenka su postavljeni za prve nosioce u konkurenciji Mixu na US Openu i prvi rivali će biti Leila Fernandez i Francis Tiafoe. Takmičenje počinje sutra kada su na programu prva dva kola, preko sutra se održavaju polufinale i finale i ovakav način održavanja turnira u Mixu postoji samo u Njujorku. Ja vjerujem da će biti spektakularno. Jedna najava, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 u Brnu igra protiv Bugarske, to je treći meč na evropskom prvenstvu. Izabranice Zorana Terzića poslije pobjeda nad Austrijom i Češkom žele da nastave pobjednički niz i učvrste se na čelu B grupe. O svemu više na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio. Mi imamo sport i u našim vijestima, tako da ponešto čujete i sat u sat. Sve vas pozdravljam, drago mi je da se slušamo, šaljemo pozdrave u Brčko, pozdravlja nas Aco Pekar, Drena je sa nama i jutro su s kaficu, s Big Radio, jutra su prijatnija, stižu nam poljupci iz Prnjavora, jeste zaista ugodna noć i za nas i jutro je ugodno, a tokom dana, kako neko od vas reče, kako nam bude. Pozdravit ćemo još jednog Milana, poslaćemo pozdrave i u Beč, Slavko nam piše, Senada nas pozdravlja iz Slovenije, Momir je tu naravno, Jasmina. Mi smo zemlja teških seljaka, ali ne onih što kopaju njive, nego onih što glume gospodu. Dobro jutro, Nevena, ko rano ustane, više se naradi i na brzinu popije kafu, bar kod mene. Razumijemo se, Jasmina. Na početku našeg druženja malo sam komentarisala to što je ponedjeljak 24. u augustu. Poželjela sam vam dobro jutro s nadom da niste pretjerali sa obavezama odmah na početku ove sedmice. Ovo jeste taj period u godini kada se pripremamo za sve što nas očekuje od septembra. Mnogi su se tek vratili sa godišnjeg odmora, naravno neki su još uvijek na godišnjem odmoru, sve vas pozdravljamo, drago mi je da se slušamo.
Budi kao ptica bez obzira kakav je bio jučerašnji dan, ptice uvijek započinju dan pesmom, piše naša Mirjana. Naravno, tu su i muzički prijedlozi. Pozdravit ću i Stojanku. Jutarnja kafa, poljubac, poruka za dobro jutro, to svi želimo, ali većina nas dobije samo kafu. I to ako je sami sebi skuvamo. Dobro jutro, Bigovci, uživajmo zajedno.

Dejan Matić, Lexington, Bistra Rijeka, emotivna pjesma, lijepa saradnja o prolaznosti, o ljubavi koja se pojavi potpuno neočekivano i za ovih promjeni tok čovjekovog života. Dobro jutro, ukoliko ste se sada pridružili našem druženju za ovaj ponedjeljak 24. august, dobro nam došli. Zajedno smo do 15 časova da prođemo kroz neke od informacija, otvorimo i neke teme. Poželimo srećan put našim putnicima koji danas trebaju imati mnogo, mnogo strpljenja jer su duga čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Hum, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Deleuša. Za sada na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata, ali kako je ponedjeljak u augustu, računajte na gužve. Ogledalo nasuprot kreveta, kažu ovdje, oduzima energiju i remeti san. Nakon što smo jutros malo progovorili o kafici, a uvijek je lijepo pričati o kafi, svi je volimo, svi je pijemo, svima nam je potrebna, možemo i o snu, ali iz malo drugačije perspektive. Čak su i naši preci noću prekrivali staklene površine. Raspored namještaja u spavaćoj sobi direktno utiče na kvalitet odmora, na psihički mir, a među svim pravilima uređenja prostora jedno se izdvaja kao najvažnije. Ogledalo nasuprot kreveta nikako nije dobra ideja. Kako kome? Dok moderna estetika daje prednost velikim staklenim površinama, tradicija bioenergetika upozoravaju nas na ozbiljne posljedice po zdravlje i san. I ima to smisla, ogledalo nasuprot kreveta odbije energiju i pokrete što mozak doživljava kao prisustvo druge osobe. To pokreće taj instinkt

da preživljavanje povećava nivo kortizola, sprječava dubok san. I posljedice mogu biti i hroničan umor, i noćne more, i osjećaj iscrpljenosti odmah nakon buđenja. I nije riječ o duhovima, iako narodna vjerovanja kažu da ogledala predstavljaju prolaz u druge svjetove, čak. I ovdje riječ o biologiji, oko reaguje na svaki, čak i najmanji ocijaj svjetlosti, čak i kada su vam oči zatvorene. Zato se često pojave kod ljudi koji imaju ogledalo direktno nasuprot kreveta, to buđenje između 3 i 4 ujutru, bez očiglednog razloga, možda i neobjašnjiva nervoza. A najveći problem danas predstavljaju ti moderni ormari sa kliznim vratima koja imaju velika ogledala preko cijele površine. I to je jedno praktično rješenje, ali ako se osvrnemo na ovu energetiku i narodna vjerovanja, nije to baš najbolje za nas. I gdje je najbolje mjesto za ogledalo? Opet ću dodati kako kome, ali kaže ovdje, ključno je da ga ne vidite dok ležite. Najbolje rješenje je unutrašnja strana vrata ormara i tako ogledalo koristite samo kada vam je potrebno, a ostatak vremena ostaje van pogleda. Idemo na još malo muzike, reklama u 9.55, novo izdanje Big Radio vijesti, Saša Matić, samo ovu noć.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
4: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
3: A za najmlađe u ponudi su trampolini.

0: kupe ili naručite online na agromehanika.ba.
1: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, a doktorica pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
4: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
0: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora, vodenih rashlađivača zraka.
1: Što na umu, to Centrum. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Borba sa požarom na Trebinjskim požarištima i dalje traje. Najsilovitniji udari vatre bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Veoma složeno stanje bilo je i na pravcu prema selu Kremeni Do, dok su aktivne vatrene linije bile prisutne i na ostalim pravcima požarišta. Tokom noći je spriječeno dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Pripadnici profesionalne vatrogasne spasilačke jedinice Zvornik od jutros su na terenu u Kamenici, gdje je požar sa područja Veljove glave se spušta prema kućama i drugim objektima. Intervenciju otežava nepristupačan teren. Požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima izbio na Trebiviću i dalje aktivan, ali su vatrogasci tokom noći uspjeli da stave pod kontrolu veći dio požarišta. Ugašena su dva kraka požara, čime je spriječeno dalje širenje vatre prema većem području Trebevića. U Srbiji je aktivno više požara, na stolovima vatra još nije pod kontrolom, jak vjetar koji je duvao i tokom noći i gust dim otežavaju gašenje. Juče iz vazduha djelovao i ruski avion Iljušin. Maglič i Ibarska magistrala nisu ugroženi. Situacija u Deliblatskoj pješčari je stabilnija nego prethodnih dana. U gašenju pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke i Rumunije. U selu Lukovo na teritoriji Vranja aktivan je požar u šumskom području. Nema ugroženih objekata. Najteža situacija je u Sjevernoj Makedoniji, gdje je aktivno više od 15 požara, od kojih dva ugrožavaju naseljena mjesta. Juče u večernjim satima požar je prijetio čak i prvim kućama u Strumici, ali je zaustavljen na nekoliko metara od samih kuća. Američki ministar financija Scott Bessent najavio je da se očekuje da će američka administracija danas pokrenuti do sada neviđenu financijsku ofanzivu protiv Irana, ekonomski dan D. Iranska parlamentarna komisija odobrila je nacrt zakona o naknadama za usluge tranzita kroz Ormuzski Moreuz, prema kojem će brodovi zemalja kojima je dozvoljeno da prođu kroz Moreuz plaćati za usluge koje pruža Iran. Na osnovu ovog zakona će se naplaćivati naknada za pomorske i ekološke usluge, snabdjevanje gorivom pod posebnim uslovima, osiguranje, bezbjednost i druge usluge u Ormuzskom Moreuzu. Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre ruskog internetskog trgovačkog giganta Ozona. Pogođeno je nekoliko drugih lokacija, među kojima i ciljevi na Krimu. Troje djece je poginulo, 12 osoba je povrijeđeno u napadu ukrajinskih dronova na Krasnodar. Europska komisija saopštila da je izdvojila 6 milijardi i 100 miliona evra za nabavku oružja za Ukrajinu. U saopštenju se ističe da je novac izdvojen na Dan nezavisnosti Ukrajine, kao i da je cilj da se potvrdi europska podrška odbrani Ukrajine. Danska planira da prestane da izdaje privremene dozvole boravka ukrajinskim izbjeglicama iz regiona koji su najmanje pogođeni sukobom sa Rusijom. Ukazuje se na sve prisutniji trend među europskim zemljama da smanjuju beneficije onima koji bježe od sukoba sa Rusijom i ukidaju zaštitu vojno sposobnim muškarcima iz Ukrajine. Ruska ambasada u Londonu kritikovala izvještaj u britanskim medijima da odlazak ambasadora Andreja Kellina sa te dužnosti 21. jula predstavlja spuštanje nivoa diplomatskih odnosa dvije zemlje. Ambasador je napustio Britaniju u nadi da ćemo jednog dana opet imati dijalog koji je konstruktivan i pun poštovanja ako Ujedinjeno Kraljevstvo promijeni stav o našoj zemlji. Ovo je izjavio portparol ambasade za Sunday Times. Nakon migrantske krize na Seuti, za koju su i Španije iznijeli sumnju da je koordinisana sa marokanskim vlastima, Maroko je ponovo zatražio teritorijalne ustupke i prozvao je vlasti u Madridu. Naime, marokanski ministar pravde izjavio je da Maroko ima istorijska i geografska prava nad Ceutom i Mejljom i pozvao Španiju na dijalog kako bi riješila budućnost ova dva autonomna grada. Neviđeno nevrijeme pogodilo je Poljsku, gdje je jak vjetar i obilne padavine izazvali pravu havariju na elektromreži, blokirali saobraćajnice i primorali nadležne na hitne evakuacije. Bez električne energije u jednom trenutku ostalo je više od 145.000 domaćinstava. Ukupno 12 izviđačkih kampova evakuisano je širom zemlje.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Asocijacija profesionalnih tenisera, dakle ATP, objavila je najnoviju rang listu. Bilo je određenih promjena u vrhu, ali je Novak Đoković, uprkos ranom porazu u Cincinnatiju, ostao peti. Na vrhu je i dalje Jannik Sinner, koji je odustao od US Opena. Carlos Alcaraza na drugom mjestu zamijenio je Saša Zverev, četvrti je Felix Ože Aljasim. Počeo je američki turnir serije 250 ATP Winston Salem i srpski teniser Miomir Kecmanović uspješno je prebrodio prvo kolo, pobjedivši Shoa Shimbakuru sa 2-0 u setovima. On će u narednoj rundi igrati sa Fabianom Marožanom, koji je 15. nosilac turnira u Winston Salemu, gradu u Sjevernoj Karolini, a ukoliko i njega pobjedi, sljedeći protivnik može biti prvi nosilac Daniil Medvedev. Više o svemu čitajte na Big portal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Tuzli, Doboju, Prijedoru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 61. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Prijedoru i Zenici 22, u Tuzli 24, u Bijeljini, Doboju 26, u Neumu 28, u Trebinju 29, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Ko je? Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Ponuda za čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjaje dize usne. Efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Ljeto je idealno vreme za uživanje u vožnji na dva točka.
7: Agromehanika i Verno predstavljaju Sonic skutere i motocikle sa uštedom i do 640 maraka.
6: Uz kompletnu moto opremu provjerenih brendova, kacige, jakne i naočale.
7: Sa 2 godine garancije i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Najveći

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem.

sjedim ovdje, razmišljam i čitam vaše poruke i sjajni ste, hvala vam na raspoloženju koje dijelimo danas na talasima Big Radija. Baš razmišljam o tome kako smo od priče o gledalima, o narodnim vjerovanjima došli do ovoga. I moram ovo pročitati i ostaće naravno anonimna poruka. Važno je da ostanemo anonimni u nekim trenucima. Imao sam priliku da sklapam spavaću sobu koja je bila sva u ogledalima. Od zidova do plafona, na krevetu su bili lanci.

ugraditi i ono što povećava. Tačno mi mozak sad se svađa sam sa sobom, onaj pametniji dio viče šuti. A šta ćemo ako gleda sebe? Možda bi bilo najpametnije da malo smirimo ovu temu. Ukoliko ste se sada priključili, malo smo pričali o narodnim vjerovanjima, zaista jesmo, o gledalima, o tim starim vjerovanjima koja su se prenosila sa koljena na koljeno. Hajde da se prisjetimo možda još nekih rečenica koje su nam ostale. Nemoj sjediti na ćošku stola, neće se udati. Koliko puta smo to čule, žene. Pa kad se udamo, pa može i na ćošak. Ne vraćaj se ako si već krenuo. Kucni u drvo da ne čuje zlo. I naravno, ako se ogledalo razbije, svi znamo šta slijedi. O tome smo govorili 7 godina nesreće. I možda da to objasnimo, Rimljani su smatrali da se tijelo i duša obnavljaju svakih 7 godina, pa bi toliko trajala i kazna za uništavanje odrasta. Razbijeno ogledalo donosi 7 godina nesreće, jer se eto prema starom vjerovanju ljudska duša obnavlja svakih 7 godina. Stari Rimljani i Grci vjerovali su da ogledala odražavaju život i dušu, pa oštećenje odraza narušava tu čovjekovu energiju. I naravno, uvijek je zanimljivo kako su naše bake znale da izmisle čitav mali sistem pravila za život. Neka su naravno nastajala iz praktičnih razloga, neka iz straha, neka iz tradicije, neka danas zvuče baš simpatično. I evo, ako se možete sjetiti tako neke posebne rečenice, možete to podijeliti sa nama, jer neka čovjek kaže, ma ja ne vjerujem u to, a onda ipak 3 puta kuce u drvo, da, ostane nam to negdje. Vratit ću se vašim porukama, prilično ste aktivni, pogledala sam na sat, već sam dugo u programu. Šaljem pozdrave gdje god da se slušamo na talasima Big Radija, još dobre muzike, malo reklama i u 10.55 novo izdanje Big Radio Vijesti. Uvijek poziv vama da nas pratite na našem portalu, tamo su i Vanja i Maja zaduženi za sve informacije na jednom mjestu.

0: dana. Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko gas. Uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Pale Nikole Tesle BB preko puta Fonda PIO 057-492-333 Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac izjavio je da hapšenje i osuđivanje Srba u Hrvatskoj zbog objava na društvenim mrežama nisu izolovani slučajevi i da tako žele da zastraše Srbe. A Štrbac je upozorio prije svega krajiške Srbe u dijaspori da budu oprezni jer profil na društvenim mrežama čak i sa objavama starim po nekoliko godina može biti pravni osnov za zatvor, izgon i gubitak prava na ulazak u Evropsku uniju. Prema riječima Štrbca, od 2022. godine 30 ljudi je kažnjeno zbog objava na društvenim mrežama. Iranska parlamentarna komisija odobrila je nacrt zakona o naknadama za usluge tranzita kroz Ormuzski Moreuz, prema kojem će brodovi zemalja kojima je dozvoljeno da prođu kroz Moreuz plaćati za usluge koje pruža Iran. Na osnovu ovog zakona će se naplaćivati naknada za pomorske i ekološke usluge, snabdjevanje gorivom pod posebnim uslovima, osiguranje, bezbjednost i druge usluge u Ormuzskom Moreuzu. Iran je izdao također upozorenje da bi brodovi koji krše protokole za tranzit kroz Ormuzski Moreuz mogli da se suoče sa ograničenjima, uključujući novčane kazne, pritvor ili konfiskaciju. Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre ruskog internetskog trgovačkog giganta Ozona, a pogođeno je nekoliko drugih lokacija, među kojima i ciljevi na Krimu. Troje djece je poginulo, 12 osoba je povrijeđeno u napadu ukrajinskih dronova na Krasnodar. Europska komisija je saopštila da je izdvojila 6 milijardi i 100 miliona evra za nabavku oružja za Ukrajinu. U saopštenju se ističe da je novac izdvojen na Dan nezavisnosti Ukrajine, kao i da je cilj da se potvrdi, kako su rekli, evropska podrška odbrani Ukrajine. Britanski premijer Andy Burnham stigao je u Kijev, gdje će sa Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima razgovarati o daljoj podršci Ukrajini. U Kijevu su i predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa, predsjednica Moldavije Maja Sandu i lideri još nekoliko evropskih zemalja. Kopredsjednica Alternative za Njemačku Alice Weidel izjavila je da bi njena stranka, ukoliko uđe u saveznu vladu, tražila izlazak Njemačke iz eurozone i Schengena, zatvaranje nacionalnih granica i znatno strožu migracionu politiku. Njemačko je prije uvođenja evra bilo znatno bolje, naglasila je Weidel, tvrdeći da je zajednička evropska valuta oslabila njemačku privredu i smanjila bogatstvo domaćinstava. Založila se i za veći broj deportacija i manje dodjeljivanja državljanstava, uključujući povratak Sirijaca kojima više ne važi status zaštite. Naoružana grupa koja je otela oko 600 talaca u saveznoj državi Niger u Nigeriji objavila je video sa taocima koje drži u šumskom području, navodeći da to treba da omogući njihovim rođacima da ih identifikuju, da bi izvršili pritisak na vlasti da plate otkup za njihovo oslobađanje. U videu se naoružani čovjek, govoreći na jeziku Hausa, obratio porodicama talaca i pozvao ih je da identifikuju rođake među ljudima na snimku. U naredna dva dana u Poljskoj bi mogao da stigne talas arktičke hladnoće, a meteorolozi su rekli da nije isključeno da se pojavi i mraz. Kako je navedeno, hladan vazduh iz Skandinavije i Sjevernog ledenog okeana stiže u Poljsku, što uzrokuje pad temperature ne samo tokom dana, već i noću i u ranim jutarnjim satima.

0: organizatori US Opena objavili su žrijeb za ovogodišnji mix double. Nastupit će i Novak Đoković zajedno sa Arinom Sabalenkom, a rivali će im biti Kanađanka Leila Fernandez i Amerikanac Francis Tiafoe. Biće to susret osmine finala, a u ovom dijelu žrijeba su Carlos Alcaraz i Serena Williams potencijalni protivnici u polufinalu. Francuski teniser Arthur Fils savladao je Amerikanca Francisa Tiafoa sa 2-1 u finalu Mastersa u Cincinnatiju, tako stigao do najvećeg trofeja u dosadašnjoj karijeri, prvog iz serije 1000. Američka teniserka Coco Gauff osvojila je VTA turnir u Cincinnatiju, pošto je u finalu pobjedila sunarodnicu Jessicu Pegulu sa 2-0 u setovima. Pegula je treća teniserka svijeta, dok se Gauff nalazi na četvrtom mjestu VTA liste. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Tuzli, Doboju, Prijedoru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 66. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Prijedoru i Zenici 26, u Doboju i Tuzli 28, u Bijeljini 29, u Neumu 30, u Trebinju 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 36 stepeni.
2: Yeah! Oče je bačena. Come on, da li da! Big Radio.

0: novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet. Osjeti sreću.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Gürt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Dobar dan vam želim. Gužve su i dalje na graničnim prelazima. Ponedjeljak 24. podrazumijeva i smjene turista, jer neki će tek koristiti ove posljednje dane avgusta, mnogi se vraćaju u običajnim aktivnostima, naravno septembar mjesec. Kolektivno, kod nas mjesec novog početka i bit će prilike da o tome govorimo. Mi se na talasima Big Radija družimo do 3. septembra, pa ćemo zajedno zakoračiti u taj mjesec koji često podrazumijeva i neke nove obaveze za nas. A kada smo kod putovanja, kod turizma uopšte, prognoza za 2040. ukazuje na to da bi Francuska, više decenijska dominacija na vrhu turističke liste, uskoro mogla da se završi. Ja vjerujem da mnogi od vas mogu pogoditi ko bi mogao prestići Francusku. Pa Španija. Španija bi do 2040. mogla da pretekne Francusku kao najposjećenija zemlja na svijetu, sa procijenjenih 110 miliona turista godišnje u poređenju sa predviđenih 105 miliona u Francuskoj. U trenutku kada su objavili ovo istraživanje, Španija je kao osnovu imala taj podatak iz 2023. kada je zabilježila oko 84 miliona posjetilaca, što je bilo

vam smo govorili često i u našem programu, pa i tamo nekoliko regiona već uvelo strožija pravila kao odgovor na brojne probleme i ostaje to otvoreno pitanje. Itekako aktuelna tema. Još nešto interesantno sam pronašla, a tiče se turizma, naravno. Postoje zemlje koje podstiču dolazak gostiju evropske turističke destinacije. Sve se češće suočavaju sa velikim brojem posjetilaca i mnoge su zbog toga uvele i turističke takse i kazne i različite ograničenja, ali neke su odlučile da krenu malo drugačijim, prijatnijim putem. Umjesto kažnjavanja turista, žele da ih podstaknu na odgovorno ponašanje kroz nagrade i različite pogodnosti. Među prvima je takav pristup uveo Kopenhagen, gdje se posjetioci nagrađuju ako tokom putovanja donose ekološki prihvatljive odluke, besplatno iznajmljivanje bicikla, vožnja brodom ili neki obroci, na primjer, namijenjeni su onima koji pomažu u zajedničkim vrtovima, u skupljanju otpada ili koriste javni prevoz. I cilj ovakvog sistema je da se pokaže da održivo putovanje ne zahtjeva velike promjene, već može početi tim malim postupcima pojedinaca. I danska ideja je privukla veliku pažnju i drugih dijelova Europe i svijeta, pa su još neki prigrlili ovakav pristup. Umjesto kazni, malo pohvale i poneka nagrada.

0: Kik. Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petrićevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći jackpot.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Zaselak Grubori kod Knina, u kojem su pripadnici Hrvatske specijalne policije prije 31 godinu zvjerski ubili 6 mještana srpske nacionalnosti, među kojima i ženu staru 90 godina, postao je spomenik nekažnjenom zločinu i potpunom zatiranju života jedne zajednice. Ovo je saopšteno danas iz informativno-dokumentacionog centra Veritas. U saopštenju se podsjeća da su 25. augusta 1995. godine pripadnici Hrvatske specijalne policije iz sastava antiterorističke jedinice Lučko tokom akcije čišćenja terena, pored pruge Zagreb-Knin-Split, kojom je narednog dana trebalo da prođe takozvani voz slobode, sa predsjednikom Hrvatske Franjom Tuđmanom upali u selo Plavno pored Knina i u zaseoku Grubori ubili 6 mještana, sve koje su zatekli. Iran je izdao upozorenje da bi brodovi koji krše protokole za tranzit kroz Ormuski Moreus mogli da se suoče sa ograničenjima, uključujući novčane kazne, pritvor ili konfiskaciju. Iranska valuta rial pala je na novi rekordno nizak nivo, pa se na neformalnom tržištu za jedan američki dolar sada dobija oko 2 miliona rijala. Do novog pada došlo je uoči najave Vašingtona o dodatnim sankcijama Iranu. Britanski premijer Andy Burnham stigao je u Kijev, gdje će sa Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima razgovarati o daljoj podršci Ukrajini. U Kijevu su i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, predsjednica Moldavije Maja Sandu i lideri još nekoliko evropskih zemalja. Bivši potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence izjavio je da mu je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da bi Ukrajini, da im Sjedinjene Države daju 5% sistema Patriot, pomoglo da prebrode zimske mjesece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je povodom 35. dana nezavisnosti Ukrajine da je situacija u zemlji teška, ali da Ukrajinci nisu umorni od borbe. Hiljade migranata koji su prije 3 sedmice neregularno ušli iz Maroka u špansku eksklavu Seutu i dalje se nalaze u gradu, dok vlasti pokušavaju da obezbijede dodatni smještaj. Migranti navode da nemaju gdje da odu i da čekaju bilo kakvo rješenje o svom statusu. Francuska vlada namjerava da produži mjere pomoći najugroženijim sektorima privrede zbog visokih cijena goriva, među kojima su poljoprivreda, ribarstvo, građevinarstvo i transport. Ovo izjavila danas portparolka vlade i ministarka za energetiku. Postojeće subvencije ističu 31. augusta, dok cijene goriva u Francuskoj i dalje premašuju simboličnu granicu od 2 evra po litru, prenosi Figaro. Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je danas hidrološko upozorenje da će se na Dunavu, Savi i na Tisi vodostaj narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Bugarska će zbog rekordno niskog vodostaja Dunava izgraditi nasip dug 250 i 300 metara kako bi zaštitila rad nuklearne elektrane Kozloduj. Radovi bi trebalo da budu završeni za 10 do 15 dana.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A onda dvije sportske aukcijske. Lopta kojom je Diego Maradona postigao čuveni gol rukom protiv Engleske na svjetskom prvenstvu 1986. godine, prodata je na aukciji za 3 miliona i 300 hiljada dolara. Maradona je tada u četvrtfinalu rukom savladao Petera Shiltona, a sudija Alibin Nasser priznao je pogodak. Argentina je slavila sa 2-1. Chicago Bullsi su 1998. godine pobijedili Utah Jazz sa 4-2 u finalu NBA lige i postali šampioni, a MVP finalne serije bio je niko drugi do Michael Jordan, koji je odigrao nevjerovatnu seriju. U utakmici broj 3 imao je 24 poena, a Chicago je slavio sa 96-54, odnosno 42 razlike, i to je i dan danas najubjedljivija pobjeda u utakmici finala. Sada, 28 godina kasnije, prodaje se dres Michaela Jordana sa 3. utakmice i postaće najskuplji u istoriji, jer se očekuje da bude prodat za nevjerovatnih 100 miliona dolara. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Prijedoru, Tuzli, Bijeljini i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 66. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Prijedoru i Zenici 28, u Doboju 29, u Bijeljini i Tuzli 30, u Trebinju 31, u Neumu 32, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini oko 36 stepeni.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.
5: Svake noći čaše su bez broja.

0: Boutique vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.by.
2: Iz core kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama 1,75.

0: kilograma 3,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta fonda PIO 051-491-367. Laktaš.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu. Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
6: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.
5: Posjetite agromehanika.com.

minuta, nadam se da ste mi dobro, u dobrom raspoloženju ovog ponedjeljka 24. pretežno sunčano i danas uz malo oblaka i kažu meteorolozi u ovoj sedmici iz dana u dan sve toplije, duge su kolone vozila, duga čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Donja Gradina, Izvrčić, Velika Kladuša, Kamensko, Pristika, Doljan i Hum, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na prelazima Deleuša i Klobu, dok su na graničnom prelazu Zubci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Bijačanova sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, još jedan ponedjeljak u avgustu, pa mnogo strpljenja, srećan vam put, informišite se na vrijeme. Policija je tokom vikenda ovdje kod nas imala pune ruke posla. Sankcionisali su 207 vozača zbog nedozvoljene količine alkohola u krvi. I proteklog vikenda s ciljem sprječavanja zloupotrebe droga prekršajno kaznili 9 lica, 6 uhapsili. To su najnoviji podaci upravo objavljeni. Uvijek je prilika da naše vozače posjetimo, da se pridržavaju pravila, propisa i srećan vam put. U prošlom javljenju malo smo pomenuli taj turizam i činjenicu da je Španija na dobrom putu da pretekne Francusku, koja je i dalje najposjećenija zemlja svijeta, ali Špancima dobro ide, pa smo pomenuli i te proteste protiv masovnog turizma. Imam ovdje jedan komentar koji ću podijeliti sa vama iz druge perspektive. Kada putujemo i naravno želimo da posjetimo i popularna mjesta i sasvim je u redu, a bijes i gnjev na turiste komentariše i Sole kada su 70-ih na Balearskim ostrvima i drugim dijelovima Španije Njemci tada od veoma siromašnih opština i stanovnika kupovali stambene objekte koje su sanirali i dograđivali, parcele za izgradnju kuća u prvom redu do mora, bili su veoma dobrodošli. Vremenom je sve skuplje. S tim su se mnogi domaći obogatili i sad kada mnogo više i bolje od turizma žive nego od ribarstva, bijesni su na turiste. To nije problem ljudi koji mnogo novca ostavljaju za odmor u zemlji, već njihove politike. Koliko pojedinac zaradi, šta može da plati, kako da živi, za to nije odgovoran gost koji za sve plati, i djeca i unuci ljudi koji su davno kupovali i gradili. U vrijeme korone su plakali što nema turista, sad demonstriraju da ih je previše. I ne može svako u hotele sa 4 ili 5 zvjezdica, a oni hoće samo hotele tih kategorija. Ono što mi je također interesantno, to je gastroturizam. Kada putujemo, mi obično želimo da vidimo nešto novo, i neki trg, i stari grad, i more, i planinu, i muzej, i tako dalje, ali sve češće ljudi putovanje planiraju prema tome šta ćemo tamo pojesti. E, to je taj gastroturizam, sve je popularniji i zahvaljujući društvenim mrežama, naročito putovanje zbog hrane, lokalnih ukusa i svega onoga što je karakteristično za jedan kraj. Hrana je možda jedan od najljepših načina da upoznamo neko mjesto, jer nije isto probati pršut tamo negdje u Hercegovini ili pojesti ovdje kod nas i pitu i ćevape. To nije samo obrok, to je dio priče tog kraja, specifičnost kraja, i ljudi često sa putovanja ne donesu samo magnet, nego i neki recept, neko jelo, nešto što su probali, često požele da se tome vrate ponovo. I postoje ta jela zbog kojih ponovo sjedamo u automobil, naročito kada su u pitanju neke bliže destinacije, i nemamo problem da se odvezemo i probamo. Sada ćemo dalje zasvirati, pa ćemo o jednim krofnama koje se prodaju tamo u Dolomitima. Cijena je 4 evra. Ljudi dolaze samo zbog krofni i u stanju su da dugo, dugo čekaju u redu ne bi li ih probali.

sada ćemo nastaviti u sličnom ritmu o turistima, turizmu, gastroturizmu i ovim posebnim krofnama. Stotine ljudi okupile su se pred planinarskim domom u italijanskim Dolomitima. Nije njih privukao samo panoramski pogled, nego potraga za kremastom poslasticom. I prema snimcima koje se šire društvenim mrežama, posjetioci su se masovno uputili prema domu Friedrich August, smještenom na 2300 metara nadmorske visine.

10:30. Snimke ljudi koji jedu krofne sa dolomitima u pozadini ubrzo su privukle veliki broj posjetilaca, stvorile duge redove na uskoj stazi koja vodi prema dovu. Ideš u planinu da bi sat vremena čekao krofnu. Naravno, s druge strane, postoji mnogo negativnih komentara. Mnogi ne razumiju zašto bi neko otišao tamo samo kako bi stajao u redu za ovu poslasticu. Inače se krofne pripremaju već oko 30 godina, ali prije društvenih mreža oko njih nije bilo ovakve pompe. Danas ih svako jutro proizvode u velikim količinama. Interes je toliki da ih često više nema već sredinom prije podneva. Turizam za fotografiju prosto nagriza duh planine i naravno da postoje ljudi koji sve ovo kritikuju. Glavni su problem oni koji posjećuju planine, a da ih pritom ne poznaju i ne poštuju. Sada postoje ta kultna mjesta na kojima više nije moguće uživati u ljepoti jer ste okruženi desetinama ljudi koji snimaju selfije, fotografije i samo su došli zbog toga, zbog tih fotografija. A i da pojedu krofne. Kada smo kod društvenih mreža, jutro sam čitala da i Novi Zeland planira tu zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 16 godina. Još jedna tema koja je aktuelna u svijetu. Sve je počelo sa Australijom, koja je tako u decembru prošle godine postala prva zemlja na svijetu koja je zabranila društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina. Mi još uvijek čekamo neke zvanične podatke i informacije o tome da li je zaista urodilo plodom, jer postojale su različite polemike na ovu temu, jer mladi lako prevare sistem. Inače je u pripremi ovaj zakon u Novom Zelandu koji bi zahtijevao da društvene mreže preduzmu razumne korake kako bi se provjerila ta starosna dob korisnika. I mnoge zemlje i u Europi razmatraju slične mjere, o čemu smo više puta govorili.

0: Dik. Rad od kuće. Počni sa pravom solicom.
1: Posjeti Centrum na Petričevcu ili Centrum u Gradišci.
0: I izaberi sebi kancelarijsku stolicu vrhunske udobnosti.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokredit

0: živi. Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didaku Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 kn. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 kn. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
5: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
6: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Federalni sud u Sjedinjenim Državama ukinuo je odluku administracije Donalda Trumpa kojem je bilo obustavljeno izdavanje useljeničkih viza državljanima 75 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Odluka je donesena nakon što je administracija procijenila da bi građani tih zemalja mogli da postanu korisnici državne pomoći po dolasku u Sjedinjene Države. U Crnoj Gori trenutno su aktivne 294 crvene Interpolove potjernice, od kojih je veliki broj raspisan za osobama koje se terete za organizovani kriminal. Ovako veliki broj potjernica ne iznenađuje, imajući u vidu broj krivičnih postupaka, ali i činjenicu da je nakon dešifrovanja Sky komunikacije podignut veliki broj optužnica. Iran je izdao upozorenje da bi brodovi koji krše protokole za tranzit kroz Ormuzski more mogli da se suoče sa ograničenjima, uključujući novčane kazne, pritvor ili konfiskaciju. Iranska valuta rial pala je na novi rekordno nizak nivo, pa se na neformalnom tržištu za jedan američki dolar sada dobija oko 2 miliona riala. Do novog pada došlo je uoči najave Vašingtona o dodatnim sankcijama Iranu. Kijev je napadima na komercijalnu infrastrukturu otvorio Pandorinu kutiju i sada svakodnevno osjeća odgovor Rusije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prema njegovim riječima, pokušaj Kijeva da napadne komercijalnu infrastrukturu ne utiču na dinamiku na frontu i samo još jednom podvlače suštinu kijevskog režima. Oružane snage kijevskog režima nemaju čime da se pohvale na frontu, pa pokušavaju da nadoknade svoje neuspjehe napadima na ruske gradove, ovo je izjavio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Bivši potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence izjavio da mu je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da bi Ukrajini, da im Sjedinjene Države daju 5% sistema Patriot, pomoglo da prebrode zimske mjesece. Lovac Gripen se iz nepoznatog razloga srušio u blizini Solnoka u centralnom dijelu zemlje, a pilot se katapultirao, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. Dodao je da pri padu aviona nije bilo povrijeđenih niti štete na civilnoj infrastrukturi. Istraga je u toku, a stručnjaci treba da utvrde okolnosti nesreće. Unuk sovjetskog špijuna Rafael Glucksmann kandidovao se za učešće na predsjedničkim izborima u Francuskoj kao kandidat ljevice. Glucksmann, proevropski poslanik koji je predvodio vodeću ljevičarsku alijansu na izborima za Evropski parlament 2024. godine, kada je osvojio 14% glasova, bogat je i dobro povezan član parijskog establishmenta.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A Crvena zvezda kažnjena je sa čak 135 evra zbog ponašanja navijača i organizacije utakmica protiv Hapoela iz Berševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona. UEFA je kaznila Beogradski klub zbog više prekršaja nakon meča u kojem je zvezda poražena 2-0 i eliminisana iz elitnog takmičenja. Prvo izdanje košarkaškog Superkupa Evrolige bit će održano 18. i 19. septembra u Etihad Areni u Abu Dhabiju, a na njemu će učestvovati Olimpijakos, Fenerbahče, Real i Dubai. Superkup Evrolige bit će odigran u formatu Final Foura. U polufinalu 18. septembra od 16 časova igraće Olimpijakos, Fenerbahče, dok će se 3 sata kasnije u drugom polufinalu sastati Dubai i Real. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Mostaru sa indeksom 55, u Trebinju sa 61 i u Zenici sa indeksom 65, dok je u ostalim gradovima vazduh dobar. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Prijedoru 30, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 31, u Neumu i Trebinju 32, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
1: Ponesite svoju torbu za kupovinu u JISK. Upravo sada možete da uštedite 10% na svim artiklima koje stavite u svoju torbu. Ponuda uključuje i već snižene artikle. Ponuda vrijedi od 19. do 25. 8. Posjetite jisk.ba ili JISK prodavnicu i saznajte više. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram u marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bing.

Nadam se da uživate u ovim bezvremenskim pjesmama. Šaljem vam pozdrave gdje god da se nalazite i evo trudim se da pomenem svakog od vas i šem se iz vremena nas pozdravlja, pita kako smo, pa dobro smo, raspoloženje je dobro ovdje kod nas na Big Radiju. I danas smo se malo častili neke torte i kolače. Semira kaže, jeste, sezona je godišnjih odmora i mi smo malo izbunjeni zbog godišnjih odmora i gužve i u trgovačkim centrima i danas je gužva. Da, gužva je na sve strane još malo, pa na septembar nekako poravna. Dali nam se javlja, divne fotografije smo dobili i iskoristit ću ih naravno za našu Facebook stranicu. Pozdrav od Neše i Dace sa Zlatibora, od pozdravljamo. Nada također poslala divne fotografije specijaliteta, ovo je kolač sa borovnicama, trešnjama, kupinama, pa rezanci, oni domaći za supicu, predivno izgleda. Slavku pozdravljam, drago mi je da se slušamo. I kada smo kod voća onog sezonskog, breskve su nam tu, osim što su ukusne, breskve su i lijep primjer sezonskog voća, sadrže dosta vode, imaju relativno malo kalorija i dobar su izbor vitamina C, vitamina A u obliku beta karotena i vlakana naravno. Zanimljivo je da pripadaju istoj porodici kao šljive, kajsije, trešnje i višnje. Sve su to naše poznate voćke i ne moramo jesti samo svježu, može i u kolaču, kompotu, džemu, salatu, a možete čak i ispeći. I evo jedan interesantan recept koji sam pronašla. Ne treba vam nikakva komplikovana torta, mikser, ni pola dana u kuhinji. Uzmete breskve, ako ih trenutno imate na stanju, prepolovite, kratko ispečete na tavi sa malo maslaca. A onda preko njih ide malo meda, može i limunovog soka i ako volite, kažu ovdje, grančica, timjana ili nekog drugog začina, može i vanilija. I ide onaj najbolji dio, te tople mirisne breskve stavite u tanjir i preko njih kugla sladoleda od vanilije. Malo se sladoled počne i topiti preko te tople breskve. Dodate još malo meda ili pospete nekim keksom, nekim lijepim mrvicama, čokolada je uvijek odličan izbor i eto deserta. Meni je ovo baš ona vrsta recepta koja pokazuje da ne mora sve biti komplikovano da bi bilo ukusno, a posebno mi se sviđa što se koristi voće koje je sada u sezoni i prisutno na sve strane, pa eto mogu i vas pitati kako vi volite najviše da ih jedete svježe iz frižidera u kolaču, kao kompot ili onako tek ubrano ako imate tu privilegiju, pa ih samo operete i pojedete. Naravno, nama su ovdje stigle fotografije nekih vaših lijepih slatkiša koje ću podijeliti na našoj Facebook stranici. Isto tako, gdje god putujete, putujete sa Big Radijom i to me zaista, zaista raduje. Marinko Roković u nastavku, još mnogo lijepih pjesama.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Jest vrijeme za nove vijesti. Borba sa požarom na trebinjskim požarištima i dalje traje, situacija je stabilnija. Najsilovitiji udari vatre bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Veoma složeno stanje bilo je na pravcu prema selu Kremeni Do. Čak 5300 hektara progutala je vatra u dva požara koji su krenuli prije nekoliko dana iz reona Zubaca. Ostalo je ogromno zgarište, široko područje prekriveno je dimom. Vatrogasci i mještani noćas i rano jutros ponovo su se borili sa vatrom u selu Turmenti. Nakon što je juče vatra sa područja Veljove Glave u opštini Zvornik prijetila kućama, danas je situacija malo povoljnija. U Srbiji aktivno više požara, na stolovima vatra još nije pod kontrolom, jak vjetar koji je duvao i tokom noći i gust dim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj pješčari stabilnija je nego prethodnih dana. U selu Lukovo na teritoriji Vranja od juče popodne aktivan je požar u šumskom području. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je što se tiče odgovora Irana na bilo kakve agresivne poteze Sjedinjenih Država u europskim zemljama, Iran ima pravo da gađa izvor čina agresije. Bagheji je na konferenciji za novinare u Teheranu naglasio da se to odnosi i na Bugarsku, koja je dozvolila Sjedinjenim Državama da koristi njenu vojnu bazu. Dodao je da će njegova zemlja iskoristiti sve kapacitete kako bi se suprotstavila američkim ekonomskim sankcijama. Sjedinjene Države se spremaju da uvedu ekonomske sankcije usmjerene na iranske trgovinske partnere. Američki ministar financija Scott Bessent održat će kasnije danas konferenciju za novinare, obećavši da će otkriti još strože mjere prema zemlji koja trpi gotovo kontinuirane ekonomske sankcije od islamske revolucije 1979. godine. Iran je stavio 45 tankera na crnu listu zbog navodnog kršenja pravila za plovidbu kroz Ormuzski Moreuz i zaprijetio novčanim kaznama, zadržavanjem brodova i zaprenom tereta. Teheran je upozorio da bi mjere mogle biti uvedene i protiv drugih brodova koji budu pretovarali teret sa plovila sa crne liste. Ruska vojska je izvela grupne napade na ukrajinske luke i plovila u Odeskoj oblasti koja prevozi teret namijenjen oružanim snagama Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Kijev je napadima na komercijalnu infrastrukturu otvorio Pandorinu kutiju i sada svakodnevno osjeća odgovor Rusije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prema njegovim riječima, pokušaj Kijeva da napadne komercijalnu infrastrukturu ne utiču na dinamiku na frontu i samo još jednom podvlače suštinu kijevskog režima. Oružane snage kijevskog režima nemaju čime da se pohvale na frontu, pa pokušavaju da nadoknade svoje neuspjehe napadima na ruske gradove, izjavio je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Bivši potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence izjavio je da mu je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da bi Ukrajini da im Sjedinjene Države daju 5% sistema Patriot pomoglo da prebrode zimske mjesece. Britanija učestvuje u sukobu protiv Rusije na strani kijevskog režima, odgovorio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na pitanje koji je stav Kremlja o posjeti britanskog premijera Andyja Burnhama Ukrajini i planovima Londona da dostavi Kijevu povjerljive podatke o britanskim komponentama za rakete Storm Shadow. Ruske snage sprovode odgovarajući rad, prikupljaju relevantne podatke kako bi identifikovale mjesta proizvodnje takvih raketa i druge vojne opreme i preduzimaju mjere za uništavanje tih lokacija, istakao je Peskov. Wall Street Journal objavio je članak kojim je pozivao na reformisanje i otvaranje Kine pod američkim uslovima. U tekstu je predloženo da američka vlada primijeni različit pristup prema različitim kineskim regionima i kompanijama, odnosno da ponudi povlašteni tretman onima koji su spremni da sarađuju u američkim istragama, prihvate sankcije i pravila o kontroli izvoza. Čini se da Sjedinjene Države ne odustaju tako lako od unutrašnje destabilizacije Kine, jer se u osnovi izložene ideje nalazi ambicija Sjedinjenih Država da kontrolišu Kinu i njen razvoj. Odmah je stigao kineski odgovor, ukoliko jedna zemlja zahtjeva od drugih da prihvate njene takozvane standarde koji krše međunarodna pravila i otvorenost pretvaraju u oblik dozvole, onda to nije otvorenost, to je hegemonija. Zato su neki u Sjedinjenim Državama i dalje opsjednuti idejom da se stvari rade pod njihovim uslovima. Na kraju krajeva, oni i dalje posmatraju Kinu i svijet kroz zastarelu teoriju centra i periferije, tako navodi kineski list Global Times.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP, mClick, klikom do kredita.
0: Svi ključni ljudi Partizana podnijeće ostavke nakon utakmice protiv Hetafea, tako je saopštio klub. Ostavke će podnijeti predsjednik Rasim Ljajić, generalni direktor Danko Lazović, sportski direktor Radoslav Petrović i šef stručnog štaba Saša Ilić. Iz Partizana navode da će ostavke biti podnesene kao posljedica debakla kluba protiv Hetafea, kao i loših rezultata u domaćem prvenstvu. Crvena zvijezda kažnjena je sa čak 135.000 evra zbog ponašanja navijača i organizacije utakmice protiv Hapoela iz Berševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona. UEFA je kaznila beogradski klub zbog više prekršaja nakon meča u kojem je zvezda poražena sa 2-0 i eliminisana iz elitnog takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Mostaru sa indeksom 55, u Trebinju sa 61 i u Zenici sa 65, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 30, u Prijedoru i Tuzli 31, u Bijeljini, Doboju, Neumu i Zenici i Trebinju 32, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, a vremenska prognoza za sutra glasi ovako: očekuje se postepeno na oblačenje koje može donijeti slabu kišu i lokalne pljuskove. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna između 26 i 30 u Hercegovini do 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Indeks kvalitete vazduha je dobar u Banja Luci, Prijedoru, Tuzli, Bijeljini, Doboju, Sarajevu, umjereno zagađen u Mostaru, Trebinju, Zenici. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak 1000 milibara, vjetar sjeveroistočni 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 30, 31 u Prijedoru i Tuzli, 32 u Bijeljini, Doboju, Neumu, Zenici, Trebinju i 37 stepeni u Mostaru. Do kraja dana ostaje pretežno sunčano vrijeme sa dnevnom temperaturom između 28 i 33 u Hercegovini do 36. Sutra, utorak, 25. avgust, očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti slabu kišu i lokalni pljusak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, a dnevna između 26 i 30, u Hercegovini do 34. U srijedu 26. prije podne pretežno oblačno, ponegdje moguća slaba kiša, u drugoj polovini dana postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčanije. Jutarnja temperatura između 14 i 19, dnevna između 26 i 31 u Hercegovini do 35. U četvrtak 27. sunčano, uz umjerenu oblačnost, jutarnju temperaturu između 13 i 18, a dnevnu između 29 i 36 stepeni.
1: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Siete moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena. Od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
1: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjusta 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
4: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

našeg druženja ovog ponedjeljka 24. avgusta. Pratimo i dalje informacije za vas i duga su čekanja i dalje na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Orašje, Donje Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljan i Hum. Dugo se čeka na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ulazu u BiH, gužve su na graničnim prelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prelazu Zupci i duge kolone u oba smjera, na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela. Nema gužve na izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. O tome kakvo nas vrijeme očekuje već smo govorili i u ovoj sedmici iz dana u dan sve toplije, ali šteta je već pričinjena i kao da ne govorimo dovoljno o tome. Dugotrajni toplotni talasi i višemjesečni manjak padavina doveli su naš agrarni sektor na rub potpunog kolapsa, pri čemu su pojedine ratarske kulture pretrpjele gubitke i do 90%. I proizvođači zbrajaju milionske gubitke, strahuju za opstanak stočnog fonda. Institucionalni odgovor u Bosni i Hercegovini zarobljen je u sporoj administraciji i ponavljanju privremenih mjera. I to što dobijaju ide na kapaljku, slaba je korist od vlasti, na udaru nezapamćene vreline. Stradale su one proljetne kulture, kukuruz je pretrpio najviše udaraca i o tome smo govorili na parcelama širom Semberije, Posavine, Ljevča polja, ali i u centralnim krajevima zemlje. Stabljike zakržljale. Klipovi na velikom broju njiva nisu ni formirani i zbog nedostatka vlage stručnjaci i udruženje procenjuju da će prinos biti manji za 70-90%. Gorivo s takvim cijenama, suše. I onda dolazimo do tog stanja i kolapsa. Jedno za drugim. Stanje je loše, teško, posebno kada je riječ o kukuruzu, voću, povrću. Problemi su i u stočarskoj proizvodnji. I mi samo možemo konstatovati sve te probleme sa kojima se i mi suočavamo uslijed ovakvog vremena, uslijed ovakve klimatske stvarnosti na Balkanu, ali i odnosa institucija prema ovom ozbiljnom problemu. Još ćemo zasvirati, sve vas pozdravljam, drago mi je da se slušam, uskoro se pozdravljamo u 14.55, posljednji put danas pregled informacija i naravno poziv vama da nas čitate na našem portalu.

Dragi Bigovci, slušat ćemo se još jednom u pregledu informacija i razmišljam kako smo naše druženje ovog ponedjeljka 24. počeli od te jutarnje kafe, od ogledala i onih starih vjerovanja koja smo naslijedili preko puta.

na trenutak o svemu što se dešava oko nas. Hvala vam što ste danas bili dio ovog druženja, bili ste sjajni u svakom satu. Neke od fotografija koje su nam stigle podijelila sam i na našoj Facebook stranici. Pozdravljam vas uz muziku koju volite, da čuvate sebe, svoje ljude i želim vam miran nastavak ovog ponedjeljka bez žurbe i nervoze. Pozdravljaju vas Mudri, Dragan i Nevena, a mi smo zajedno i sutra u isto vrijeme na isto mjesto.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65.

0: kefir ABC 200 grama 6,45. Kafa Grand Gold 300 grama 7,95. Dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjaje dize usne. Efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.
5: Najveći jackpot.

udobnost. Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: pogledajte dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama 1,75, kukuruzno brašno 700 grama 1,15, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49, ugalj za roštilj 2,5 kg 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
4: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.
5: Ponuda za čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Uljepšajte svoje dvorište.

0: Electric, u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: ovim ljetnim danima. Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo sladoled Sneškova Rapsodija 1650 ml 5,95, majonez Klasik 630 g Dijamant 4,99, Kolios tradicionalni grčki jogurt sa voćem 150 g 1,65, deterđent Duel 5,4 kg 12,99, kombinovani frižider Vox KG 2730T 365 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
5: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom,
4: uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
5: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
4: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Sjajne ponude i akcije u Didaco Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didacoshop.com.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: ako su planiranje, organizacija i optimizacija transporta tvoje jake strane, imamo priliku za tebe. Tropik zapošljava menadžera transporta u logistici. Tražimo odgovornu, organizovanu i analitičnu osobu koja će upravljati voznim parkom, transportnom mrežom i logističkim procesima. Nudimo ti stabilan posao, stimulativnu platu, kvalitetno radno okruženje i priliku za profesionalni razvoj i napredovanje. Detaljnu biografiju i motivacijono pismo pošalji na posao@tropik.ba do 4. septembra. Čekamo tvoju prijavu.
1: Za odmor i uživanje na otvorenom, Centrumova ljetna ponuda bazena i plažnog programa. Veliki izbor bazena sa metalnom konstrukcijom, bazena sa vazdušnim prstenom, kao i dječjih bazena, pumpe, merdevine, prekrivači, podloge za bazene, suncobrani, ležajke i asortiman za plažu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
6: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
9: Najveći

0: Ciao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vasegnuštva 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada

u Banja Luci. Motobajk, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama 1,75, kukuruzno brašno 700 grama 1,15, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49, ugalj za roštilj 2,5 kg 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
8: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
9: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
10: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom, samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča, samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog. Tvoja FIS Plus sedmica.
11: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
12: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
0: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
2: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
0: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.
2: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili na

0: Rashlađivanje može da počne.
1: Najveći izbor vinskih vitrina,
2: rashladnih vitrina,
1: klima uređaja i ventilatora.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
6: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
7: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
8: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
5: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Würth, Dahua i Noma.

građeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: Mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online